0: はい。きっと買いと思うに。
1: こんな。
0: はい。これは宅地の、はい、いやいや。あとのは、かたい。イライラ。ひがりん。ガレテヌイが、イフォカヤに来てら。ひがり、逮捕枠。逮捕枠。いや、ハリータメア、イフォカヤにて、カトウオガプイ。って入りピーラ。
1: は
0: い。イタグロウ。はい。こう、ウェタヒーギア。目の方とにこうと言いたいのが思わなかった。おい、腹巻き来ない聞いて、パカパリワイタタタナイパカイライラ。あの、来いな。
1: 来いな。はい。デイウィン、来いな。テランガチリ、チャーリータピアファ、ノマサイテティティ、イパカイマイクエキ、トコロマイカ、タイパリ、タイチム、モフカロ、アキテメヨンガカイパパ。あら、キテマナモトハケ、オトタタイモアナ、オテアウン、アナレ、キナラウェイ。
0: ジェナウェイ。

の方は泣いてろろとくさレを剥がれうかもあといやつらくぴーきてたぷひぷひはうくらおまうわうかたうほうかいやけめへまぬわうてあかそかはかはかいほらきたうらがもあなきてわいちいとがおがちらぎぬいおがいてらぎおがちぷうけがねいらーらぎぬいてぷうちきぱらぬいおたまてありきぬいいまふえあつらいてぱいつわおたうらがぱくこれいたーなふかてれまいはわいきひるがいやたきつむわかこーここいやえつうえこーここいやえがたがたかふかたふりらわてりりきつわきもえあぎあぎあがまいあなてりりえへったうわえへったうわえへあらえねやうかのほらわきわきあなてたうわてあてういたふりぽきがおがわかぴーたうふからいやえてりがまきふうぬわあいつわきゃりろまいこつうまたてがこわうひこまたれふ